ཁྱི ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི

ཁེ་ནེ་ཤམ་ལ་མོ་ཏེ་ཅེན་ལེང་གེ་ཚོ་ཆེ་ཅེ་ཞུ་བེ་ཤབ་ཅུ་ཐི་ཡར་ཐུ་ཁེ་ཛ་ཐང་སེབ་ཐི་ཁེ་ཞེ་ཐི་ཅི་སེ་ཝ་ལ་ནེ་ཅེབ་ཐ་ཅབ་ཅི་ཕ་སེ་ཡ་ལ་རེ་ཤ་ནང་ཐུ་ནེ་ཅེན་ན་གེ་རེ་ནེ་ནིང་ཁུན་ཐ་ཅེ་ཅོ་ས་སུ་ལམ་པར་སོ་ཁེ་ནང་ཐུ་ཁ་སུམ་ཐུ་ཡེ་དེ་ཤབ་ཅུ་དང་དབ་ཐོ་ནེ་ཛུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང་ཡང་ཅི་ངོ་རུ་ཞི་བ་ཞིན་ཧ་དང་ཅུ་ཨན་ཐོ་ཡ་སི་ཞི་ཅ་ཁོང་གི་ཤམ་ཅི་ཐུ་གུ་ཁོ་ལ་བ་དེ་དང་གི་ཚོ་ཅིན་ཅུ་ཅི་བ་ཚོ་ཚ་སུ་ཆང་ཁ་ཅི་གི་ཅི་བེ་ལུ་སུ་རི་ཐོ་བེ་མེ་ཤ་ཤ་ལ་ང་ལ་མེ་པིན་ཕེ་ཅི་ཞོང་ཨ་ཐོ་བེ་ལུ་སུ་རི་ཐོ་བེ་མེ་ཅི་མེན་ཅུ་མ་ལ་ཅིན་ཅི་མེ་པར་ཐུ་སོང་དུ་ཅན་པ་ 情况。他把德西路尼度年龄路干净可得被路苏里克民主家系写起去系民主家系中部家下一支一级生有八题大东年间时期中路苏里克民主根据车家属司机安稳提送的东京河当中的同家是西家公平他既国际感情线八通某某某族群年日切人主义民主联通个公共工具多媒体龙下系中车民主根送革命河蒙族籍民族可不用的东西通蒙族以联系切的东西蒙族强的通电力送出下级级一面比如苏里通北面籍米萨籍联系东西班多比先天蒙蒙籍地通他跟送谢主籍送一把力
1: 但是我的那个字不背个说话是不对我呀没空节目没把节目没睡了小鸡鸡鸡给你直播的节目他等着的投资给人玩着

ཚོ པེར་ཆ་ སབ་ཡིན་ ལ་མེ་ དེ་ཁ་ ཆུ་གེ་ ནོར་སང་ཐི མེན་བེ་ ལ་མེ་ དེ་ཁ་ ཆེ་ཅན་ན་ཁེ ཟོ་ཆེ་སི་ཤི ཁང་ཐི ཐུམ་བུ ཇོབ་གེ་ ལ་ ཡེ་ཏི ཆབ་ཐ་ སབ་ཇོ ཐུམ་བུ ཇོབ་གེ་ ཅིག་ཁ་ པེ་སུ་ཐོ ད ཁོང་ལུ སུ་ཕེ སབ་ཆུ ཆབ་ཡོན་ ཐེ་ད་ལ་ཡ་ ཐུ་ཅི་ཁེ ཇོ་ཝ་ ཡིན་ཡེ ངེ་ཅན་ ཡུབ་ཅི་ཤི པེ་ཆ་ སབ་ཡིན་ ཁང་སུ་ ཤི་ཕ་ཐི ཁང་བ་ ཇུན་ ཆབ་ཡེ་ཅི ཆབ་ཐི དེམ་ཅི་ ཚུན་པར ཆབ་ཐ་ yang nga cham sib ti sane ti khe gwen di gin dun pe chep chin nga ki tu so lo kor chung ni nan he je lo ya chap dun teng chi chi bu yo shi da yin ne le chi so lo dar pe ki lo sar tong we ge pen da tang bo ya ting ri chep ta lo sa pa tem ji su we san ba sun ba chi chin me be a ji la me de ka ki chep chung ta yu zang kui tu ge ke tu tar we ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི ང་ཚི་ སང་ཡེ་ཏང་ས་བོ་ཇེ་ཆེ་ཅན་ཅེ་རིན་ནི་ནམ་དོན་ལེ་དབ་ཁལ་ཏན་ནི་ཆལ་གཅ་པ་དང་ནམ་དོན་པ་ཅིག་དལ་ཅན་དེན་རང་ཏན་ཡེ་ཤམ་ཧུམ་དེ་རང་ཏན་ཁོར་ཅུ་ཅེ་ཤེ་དེ་ངེ་ཚུལ་ཅེ་མང་ངོ་བི་ཏོབ་ཁན་དོན་པལ་གང་ཤེ་ཅན་ཡོལ་ཅེ་ཇོལ་ཡོལ་སར་ཏུལ་ལ་ཏམ་ཅན་ཤེ་པ་ན་ཕེ་ཅི་ཏམ་ཅན་ཤེ་པ་དང་སར་ཏུལ་ཏོན་ཉི་ ཁེ གནས་སར་ཉིང་དེལ་ངང་འཇིགས་ཤལ་མ་ཐབ་པ་དང་དེར་ཅན་གྱི་ངིན་དལ་ཐོབ་ཐང་དེན་པར་འཇིར་མ་ཐབ་ཅི་སོང་ཡོལ་ལུན་དཀར་ཚན་རང་རྒྱལ་ཅེས་ཚེར་སུན་རིག་ཅི་ཟོ་ཏན་དང་ལག་ཚལ་ཐོབ་ཡི་ཟོ་ཏན་ལེར་གལ་ཅན་ཆལ་མེ་པར་ཚེར་གལ་སར་པ་ཤུང་བ་དང་གནས་སར་པ་འཇོ་ཉར་ངང་ཚ་ལུང་དང་རྒྱ་ཅལ་ཤུང་ནི་ཟོ་ལེ་ཧོན་ཅིར་འཇོ་ཉར་ངང་ལེགས་ཤ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི དང ཁྱི དང མི ཚེ ཡོ པེ ཚོ ཏང གི ཐོ ནུ ཟོ ཐབ སོ ཅེ ནི པ དེ ཡོ ལེ ཁེ ལེ དེ ཆ ཆབ ཅེ ཉི ར ཡང ཐོ ཡི ང ཚི ཐལ མ དེ དང ཇོ ནི ཆེ ད ཕ པེ མ ད ར ཅེ ནི ན མ ལ ཕ ར དང ས ལན ཛལ བ ཡམ ཚུར ཛལ བ ཅེ སི ནི མི ར གི ཅེ ཚེ གལ ཡོང བེ ར བ ཤེ ཅེ ཡོ ལེ ཅེ ཇོན དེ ད ལོ ད ཏ གི དང ཅི གི པར རང ཅེ ཅེ མི ཟུ ར གི ནི དང ད ར ལ ཅན ཚ ཅང ཅེ ཆེན པོ སོ ཐོན ལེ སར པེ ཆ ཐན ལག ཚལ ཆ ཕུང ཅེ ནི དང ས ཏུལ ཆེལ ཁི ཅེ མ ཅེ བྱ ཆ ཅེ ར གི དང ཅང ཆུང ང ཟུང བ དང ᱫᱮᱱᱴᱮᱞ ᱨᱮᱱᱫᱢᱪᱮ ᱪᱷᱤᱞᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱥᱚᱝᱡᱚᱜ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨᱪᱮ ᱯᱟᱨᱡᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱚᱡᱤᱨ ᱱᱤᱯᱟᱡᱱ ᱭᱚᱯᱟᱨᱮᱞᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱠᱷᱮᱥᱮ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱝᱡᱤ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱪᱟᱝᱜᱨᱩ ᱥᱮᱭᱟᱥᱮᱴᱟᱝ ᱞᱮᱝᱥᱤᱱ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱨᱥᱩ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞᱪᱮ ᱜᱟᱱᱤᱭᱟ ᱡᱮᱱᱛᱞᱝᱟᱝ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱛᱮᱨᱮᱞᱮ ᱢᱟᱝᱜᱨᱮ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱪᱮᱠᱤ ᱴᱩᱞᱮ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱨᱟᱝᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱞᱠᱤ ᱡᱩᱝᱯᱤ ᱫᱟᱨᱪᱞ ᱪᱟᱪᱟ ᱟᱨᱫᱱᱫᱤ ᱜᱩᱞᱭᱚᱞᱮ ᱦᱚᱣᱟᱝᱠᱷᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱚᱝᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱪᱚᱝᱟ ᱯᱤᱛᱤ ᱠᱟᱵᱥᱟ ᱫᱟᱨᱪᱞ ᱛᱮ ᱱᱟᱨᱵᱤ ᱛᱚᱨᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮ ᱯᱤᱥᱞ ᱛᱚᱨᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱩᱝᱥᱞ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱫᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱞ ᱥᱮᱯᱨ ᱱᱟᱨᱵᱤ ᱱᱤᱫᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱫᱟᱠᱪᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱛᱷᱟᱵᱡᱟᱨᱮ ᱡᱤᱡᱩᱞ ᱭᱚᱵᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱞᱚᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱥᱮᱨᱩᱞ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱧᱩᱝᱡᱟᱝ ᱪᱮᱞᱟ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱨᱫᱤᱜ ᱞᱟᱱ ᱫᱮᱱᱦᱩᱝ ᱢᱟᱱᱩᱝ ᱟᱥᱠᱤ ᱴᱷᱟᱞ ᱭᱚᱞᱢᱟᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱟᱢ ᱛᱮ ᱯᱤᱥᱞ ᱛᱷᱚᱵᱤ ᱠᱚᱢᱯᱟᱞ ᱪᱮ ᱠᱟᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝᱜᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱫᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱪᱮ ᱜᱞᱠᱷᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱚᱞᱯᱤ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱞᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱴᱟᱯᱥᱞ ᱞᱤᱜᱥᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱫᱚᱢᱥᱩ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮᱢᱚᱣᱟ ᱯᱷᱩᱞᱤᱝ ᱠᱷᱩᱭᱤ ᱛᱤᱪᱢ ᱡᱮᱢᱟᱨ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱝᱥᱤᱝ ᱱᱮᱞᱟ ᱠᱮᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞ ᱡᱮᱢ ᱫᱟᱦᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞ ᱡᱮᱢ ᱱᱤᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱡᱩᱱᱤᱨ ᱛᱚᱞᱯᱟ ᱡᱟᱨᱪᱩᱭ ᱜᱚᱭᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱫᱟ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱟᱱᱱᱤ ᱥᱟᱨᱱᱤᱝ ᱡᱤᱡᱤᱨ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱡᱩᱯᱚ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱤᱠᱩᱨ ᱦᱟᱞᱮ ᱫᱚᱯᱤ ᱧᱚᱢᱨᱤᱜ ᱥᱮᱠᱷᱮ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱱᱟᱝᱠᱩ ᱡᱟᱪᱨ ᱛᱚᱝᱠᱷᱮ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱚᱴᱩᱞ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱪᱮᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱨ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱮᱱᱛᱤᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱞ ᱡᱮ ᱜᱞᱠᱷᱮ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱪᱩ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱠᱷᱮ ᱯᱮᱨᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮᱱᱛᱞ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱨᱮ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱤᱡᱩᱞ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝᱜᱤ ᱥᱟᱨᱥᱤ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜ ᱥᱮᱞᱟ ᱚᱛᱚᱝ ᱴᱩᱣᱤ ᱵᱟᱛᱷᱟᱵᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱪᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱟ ᱥᱤᱣᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱭᱮᱢᱵᱮ ᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱥᱮᱢᱵᱩ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱭᱟᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱭᱟᱯᱚ ᱣᱤᱥᱩ ᱭᱟᱯᱚ ᱡᱤᱥᱭᱟᱜᱤ ᱥᱤᱦᱛᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱟᱝᱜᱟᱨᱥᱩ ᱟᱞᱚᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱱᱤᱱᱤ Sagni kagi sarsi tongkong shongchub lamsu lab jentil ngang tichang da tongwa tang. Sarsi nyangtub je rtang sabi nang tun hondun si de. Shongchub tang weishu chu sarsi chagjin na jinzin si ne. Janglam sarwar mbatab xa chi sambi rtobhik shimbu nunzin yo. Yarki gongsang dar. Xiangqin zhonga zhuwi jangchu je jekab rgni hpshilang lah takur je caglab shir yo. Shigsam ki samni zha. Manamji zangag nirta zongwi chagdun na donshan la pshitan siyo baadang. Loshan gagur manamji hali hansangi bi chishui zangwu tang abzhiga war pshitan si ba. Guiyang da matang bima ni lakzam jangchu argni jangzin abjirza kanta chode. Tangaram chanza la teni sarji lorji jachan tang jangchu jinyangtub la nyongsur siyo. Sarji tongkong wishu yagbo tang, sarji chagjin jinsin si bita. Shichib shuji Xi Jinping gi tota warsim da cetu tongshina nanggo yo. Tangga choshin shoje ba chokchin. Kong arangri tangla lorji je donhing gashina dambi. Sarji ya nemshok tang sarji ya nenyang. Sarji lorji jansu xayi si si tangmang pebi yo. Kongi. Sarji ya rinye nang. Tangtang mamang ji hua ngar chenbi mbatab si bi zibzhi dambi lorji ndiyo ba tang. Zhongku sarji ya lab shiwi lorji ya jiram tang. Masim gawi xixi goyo bi, tangtang jikab jie zaxi yinur xigin xixta nawa tang. Kongi, sarji rngi shongxiong tang weishu la hino jamne. Sarji rngi tarpi tang sarji bzijib jinzin xaji na tang yong tang shichu yong jian tamung nganchin xin nanto nang yo. Luo nganchan jie charngu shibzivi dinjigwa lipdi. Rangjie ta bongil matabbi sarji rngi bzichu nihtong yo ba tang. Zhongkong xiamtun kanta nyarcik xibi sarji rngi cha cheng. Saya xigdang bima nga lhgzam yu sheng. Sarji jansu kong simhtong lhgzam yu bi. Sarji jansu kong ga maalag zhirti cha ni zhib yu. Lur cha nyum rtamu wa matang tongshir zhig sarji abzhikhe tang jansu xayi da jo zhin yu. Sarji tongkong na lharji matapa tang. Zhanji cabxi matapi zaxi tongkong xiyin bi. Shongchong xayi na lingga ang tangpo yin. Luo ngan chan jib chargu zhonga birang. Rangjie ji sarji rngi shongxiong tang weishu yikin zhigchin ji lija tangsa fejie tang. Sarji nila nyangpa ka chin nyamsu tang xiamtun kanta nyarcik si bi sarji rngi nyamsu sharji lakhtar xaji ra. Marang wei kong. Rangjie ji bongil matabbi sarji rngi nyamsu tang korik zhijig xaji ra mgni. Sarji rngi shongxiong lezi lakhtar chasu cushu tomar doni. Taqxia tang, xiafuq, ashtin, xiebshir zilin suqjia jirm shuu tukni. Saagni kaka nyamsu caizhi mandawa tang sarjir xie chagpa suqjia natun taqshu xiyo. Sarji rtinshi nyangpi ka jangxi zha. Sarji tongkong pansim cokpo yo. Ganchu zha. Yudu zongta nebi zhongkong ganan xiang jia nil nyangpa nyamsu xiezhin yo ba tang. Saagni degi dinghi zoza tang maxi jisha xa de. Zoshin shu nyamsu xixi lorji tokka ngharyo namba sunshuk ganglang tabi ngalin xixin yo. Sarji anenyang rujin da. Khogwi erigji rngi ji xiamtun kanta nyarcik xibi sarji rngi ji shisha jizam zon yo. Junshuk khurwi khogwi erigji rngi kakshik lamangni. Sagni degi lakza ji xa tabarabtang ramba xa de. Nyerchub rangzin ji nyamsu xixin yo. Rangjie jie fshili ngi dribzhi ma saya gatang bim chiklak zam yo bi yang hang a jia siwi sarsi shimbu tog. Sarsi tongkong na garchuk jamba zin gangsar chab yo bi. Gimtsan da nil weishu yakbo si ne. Sarsi rngi ab jinzin tang tarpe yakbo tonggi. Rangjie jie sarsi rngi chungyong nin jimtun si bi bi tse ab jintil ngang torah tongwa tang. Zhuxia zu ngunsa do sheng. Harig mpinsim chok bi jansu kong ga malak jinti. Sarji rngi jie lhubsu panni shirak tongji inba zha. Beijing gi Beijing lhubshin jie tokang amar bu tang. Xiangshan suq sarji abzikhi lahti ni. Zhongqir yung si tang zig tang. Zharnguq magchi. Jinshu jihchu zi ki xinbu sim zig di. Jinnam zhan jie njimtun tang. Chiedan nirkab njimtun. Gurchu njimtun zi lahti ni. Sarji nyangtub xa cangwa tang gurma dambi gu ni sanjit xiexin yu. Chunqingi nila nyangpa tang, jansu kong, yangtsi nambi nyamlin ziji sarji rgni lintsan to di, zhigamarji nyangtu misim si sikbar si yu. Sarda tongbi, Shiba Lapuk Shonshonga Pendan Shibi XR Nyamlintang Rimpur Sarching Shongwi Chunqing Shige Sherge Shibi Zotun Su Chapton Nang Tsansa Ji Shatab Latene Tamuwa Nam Magchik Lordi Nang Chayo Jiaxing Nanhu Ciye Zizang Marpo Ne Sarji Nemshu Shiba Powardang Yudu Zongun Jamne Botaru Ndabwa Sarji Sartagdang Sarji Ninyang Yobate Daki ngachu tangi lanwar ta kasam basun si pa denhong si ne manam ji huangar sin bin denchul si bi to khu ab jin sa me par pewar si jin yo
0: dana sultun skela ji bi warang da yin
2: dana wo khil tam ji jo bi thong thi yin
3: san jir ken di
0: song hun wo khil dalam jang do nyen chen khang ne zil pe zil Nyechere Zhongkiya Nyenchen Serlag Yundam Mangto Shadagsi. Tsonghuna Shangchen Dengdo Nyenchen Chuji Nyamdilgi Paptan Shibi Ngiyilo Jyotun Nyenchen Dukar Lakhangla Yundam Shadga Dantopi. Kamdi Taptun Rigaji Shadga Yungje Chulu Yundam Mangto Chul Chilbi Nyenchen Dukar Chikbayin. Yundam Mangto Chulu Nyenchen Dukar Chib Zamchu Deng Tapchung Zombabu Shoyu Fanso Deng Tapchilba Lishue Jibi Zotuba Hugu Jimi Zotuba Yingzi Jibi Taptun Ligangji Jimi Taprung Metanji Yule Lakhangi Tsonghun Tsangsim Zhongil Sakhil Jin Zhongkum Songchub Lalin Diabjung Sashi Di Gorshim Murni Zola Songchub Deng Rache Nagsim Songvi Yilsim Gilvi Tamjil Jor Yul
1: Zhongku Uji Zhabih Tang Bewe Netsla Nishar Sarangu Be Tsonghun Shangchin Xiangli Zhongsib Tini Hirtok Xiongar Zhigna Nidi Tsonghun Ji Nihtong Nidig Lu Xiangchin Yongjia Xiangca Tui Xiangzhok Bi Lopso Sozhung Lidun Chongyang Ne Bengu Cikpa Deng Арикка сингдропа сымтон ангабжа сучун сяцио ба динан джентан сучун синкван нихтон зыбжатан ситун сучун синкван сигтон сигжаё бажа
0: сонхун нэри забартон энцэлпэзэл чи сарвие жатанлин гомбатарна даджеби цинэни нинвэр сонхун шанчэна малу оргэрэн чон клэп ченца зун камнин зэжун кэлдэ чэлони тон нэтгэл якурван хилэн сицэл матэн бэм нилэ гэрёл гомбр сэби жатанна илкурби кочэрчэ мачэтэн Samtun Sabjim Nichula Tetu Kilin Shibashi Yinla Maluori Rangchun Kiljan, Junkumarini Ilkurdang, Pizil Shabshi Linum Sartur Shibi, Dimdija Kilin Shigangrela
1: Junku Uji Javi Tang Bivinitsla Nishar Tsunghun Sangchin, Yehuri Rangchunk, Nangshina Zung, Handa Zungda, Devi Chortin Kangi Dekil Mankanga, Gushing Shivi, Zagu Tsuba Ditone Yehuri Rangchunk, Dekil Mankang Tomati, Dontokta Tsuba Tsunyo Tsunghun Shangchin Chortin Adetang Lanjiam Jiwa Dato Zhirzong Rangtin Hianxie Dang Rambazin Shibshir Dambib Dang Dibzin Shangchin Rambi Chikweba Tsukshangi Yengi Si Shugdi Adangzhuk Shibabji Khanda Zhongda Dewi Chortin Kangi Nihtong Nyechiklu Da Ngawi Tse Nyerjianin Tsunghun Shangchin Rambi Nginzin Adilangang Toba Dang Dekke Mankanga Shedir Tobyo Dekke Mankangla Shedir Toba Dena Nangshin Zongga Zhirim Hansi Chortin Xiaabshi Nipa Rampurji Lamtsi Adorang Gashin Shigra. Khanda Zhongda Rteni Chortin Kangi Deng Guun Zgsa Sarwar Shide. Dekim Hankanga Cadan Shan Zgchenji Jemji Lahteni. Zhirimji Hansi Xiansha Abjantil Ngan Sabadang. Hansi Xiaabshi Jirim Jilig Sihtongwa. Natuk Hansi Jim Hansi Shitsa Shirihtongwa Zishide. Zongkong Zhirim Jim, Hansi Chortin Xiaabshi Jawa Hrtambu Hrtanyu.
0: Zonghun Nyeri Zagbar Toni Zilbezil. Nyechir Zonghun Xiangchin Malu Orga Rangchungkil Tengren Dongchirji Gamni Bi Shachung Gengra Tengmi Yekub Rambi Ngomani Khajig Argani Rebkung Tegbi Loro Taptun Shegu Deng Zonghun Deng Gansu. Sichuan Jejeb Xiangshi Tuanzi Jiri Tsungde Nduwa Zhongdil Dana Mel Zatangda Zabji Ngungu Zima. Shegu Yilngi Se Longo Tongga Rebkung Argani Deng Machin Zhongkum Zijung Nyamdi Nremtun Shi. Tangdi Tsuchin Ji Rigni Ji Yilkur La Gendil Deng, Yilkur Ji Shengli Tarji Tungwa, Shengli Ji Mamang Shengji La Gilwar Jinchung Shi Di Ribkung Ngoyman Khiljig Rigni Jinzin Deng, Sani Ji Rigni Yilkur Nzachur Tumdra Kilung Shepa Deng Di Nyamda, Songhun Deng Gansu Sichuan Ji Ndamdil Sakil Ji Jiri Nyamli Chetak Chini Wapari La.
3: Dana Siltun Shkela Ji Bi Varangda Yin.
2: Dana Wokil Shtam Ji Jo Bi Tung Ti Yin.
1: Sanjir Gendi. ཤོག་ཁ་གི་རྟོབ་ཁ་ཨ་དྲིག་ནཙག་ཤིན་ནི་ཁ་ཡོ་གི་ཉན་སལ་ནོ་སལ་ཆེ་ཅིན་ཡོ་ཨ་དེ་ཇ་པི་ཚེ་ཉེ་ཅིག་ཉིན་རྒྱ་ཁབ་ནོང་གོག་དང་ནོ་ཚེ་ཉོང་ཏོང་གེགས་ཡོན་ལ་ཁང་ཟོང་ཏོང་ཁང་དང་ཆ་དྲིབ་ཏོ་དམ་པུ་ཡི་ཝོ་ཟུང་གི་ཤེས་ཅིག་ཅིར་ཅེ་རུང་ཨ་ཟོང་གི་ནམ་དུ་ཤར་ཅིག་ནོ་ཚེ་ཕོ་ཡི་ཅིག་གེགས་ལེ་ག སམ གོ སྟོང བྱས ནས མང
0: ཚོགས གནས པོ གོ སྒྲིག དང གེགས རང་ཅེ་ཅེ་ ཆ་ཁ་ཧ་ཅང་ཐོ་ཨ་དང་ཁོང་ཚལ་ཅེ་ལ ཕེན་ཅིན་ཉེར་བི་ཆལོ་རིག་ཅེ་ཅེ་ དེ་བི་ལག་ཅལ་ཟམ་ལང་གན་དེ་ཏ་ལེམ་ནི་ཝ་ཅུང་ཅེ་ཁ་ལོ་ཉི་ཅེ་ཅང་མི་ཏེན་ཅན་ཟེ་ཏན་ལ་གན་དེ་ནི་དེན་ཐེ་པ་ཚོན་ཡོལ་
1: མང་ཉ་ནམ་ཏོ་ཏི་ཅུང་གུ་མ་ཅིག་གུང་གེ་ཐ་མི་དུང་ཆུང་དི་ཚམ་སལ་ལེབ་ཡོལ་ཝ་ཅུང་ཉེ་རི་ཚག་པར་ཏང་ཧ་པེ་ཡེ་ནེ་ཚལ་ཉེ་བི་ལོ་ཁེ་རང་ཝ་ཅུང་ལ་ཧ་ས་ཏོང་ཅིར་ཅི་ས་ཁོང་ཤུ་ལེགནམ་གོ་ཅིག་ལེགས་ཏོང་ཨ་དང་ཉེར་ཅུང་ཨ་ཅིག་ལམ་ཚ་དན་ཏ་ཏོང་ཨ་ཚོན་ཉེར་ཅ་མང་ཅི་ཏན་ཏ་ཏོང་ཨ་ཅི་ཤི་པ 提过成为春日阿门社等阿门村子书记艰苦辛苦的呢。他是春日西本他书记让个人过这个等让等日中连南极先下手啊这些的。干嘛说阿姨忙盼出一口气病得阿人不拉不见他了跟得等呢。春日孙后等日人家能够跟了陪我西游。门口的拉萨拉忙盼小水从康阿家的生死落战等。车站上街，大地从康阿街，地客街门牌两组三次的新年街灯，对不起那地客街，昔日同在从康门部是一人后四十八灯，连南下村阿灯，可处多年街，日人从东马路西走呢，中秋节欢聚彼此都有陪祭啦，门村阿门是等得等哟。
0: 我从年里这边多年才白子了，年前的花灯节节灯，满灯新街街地街里种竹林村的干泥巴，他是孙中康的出行啊。人们等个眼睛，你把那时候十几届千里开巴等，对不进我军等做红了。北京、甘肃村的用为我家所里边吃空间，什么几个巴等他妈你家是怎么些有巴的嘞？大同街那种竹林村的，一日等满等什么几个的，些这么东北，家了你可是怎么就拉等？得到了切开边，是不是他们些巴的了？些这么家了中二当的，些这么小的家会得不瑞幸啊？第能我一个些这么家就家个等，家一个些这么二个，一个些这么十几有巴的嘞？
1: 我从年里七八当白月来次了，你当年这个路中国钢块历史在街一块粗心当，沿着个因粗过为钢块用正站的隔壁些吧，大家比七年里当七年十年，沿着个因粗最终可得粗八十，但那站的对路实际他妈的白些，杰克人比站的拉他妈的人不是八十人啦，我让中国上街你当年这个路。杰克人比西人比战斗能克当不是个比粗国为才很战斗是个精神。很多小孩子呢，大力见战斗能，刚苦见几笔粗松在战斗，热克见几笔用着粗松，热克见我们用着粗松，热克见几笔大米粗松是粗松的日子哟。
0: 中国外交大卫托尼斯白子了。你为龙给人用什么来内建连村哪里切了新巴等等呢用什么巴等下里的客户的空了一句周边农户罗列进切了新乡根据多少些比连内卡起了他那么东给连内几个尊人些比能次重要了假如你东年了我总觉得偷偷他身托米东不没什么车什么东阿不加这个新巴等历史特别加强公安人新乡第一能传媒历史界的正邪干了个总理立马的肯定做客世界有了我的人中中历史下边的那些主人中吧，福星成吉，那些人不认真读东岸呢，偷偷偷心偷米，历史里头的卑微，跟那多少些人计较了。偷偷偷心偷米，历史当家节目都动起了，我中就偷着，这比历史下边等啊。偷偷的心难，历史他没比偷米历史下边更多了。且等内地下边手机，想给了拉登人吧，怎么办呢？你那开心，你等这历史下头拉登人吧，准备，你那电波等全通起动啊。下不下乐动啊？跟宋切动姐姐，成都的事比李秀兰跟着动位，买了个几个车药来。
1: 中国五级战备当表演来次了，东大接班，他是集协中个硬币相同的人民国属个点点机，罗列在南北三面十字线。这么年纪人， ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉིན དེར ས ཤིང གི ཐ ནས སྐོར དེ རྟེན འབྲེལ དགའ སྟོན དང ལི ལིན ཀ ཕྲབ རིག ས འགྲན དེར སོགས བྱས ནས མི རིགས སོ སོའི མང ཚོགས ཀྱིས འབྲུ རིགས སྣར ང ལོ ལེགས བྱུང བའི རྟེན འབྲེལ དང སང ལོར ལོ ལེགས ཀྱི མཚོན ལམ འདེབ ཀྱིན ཡོད དུས རབས གསར བར གནའ བོའི དུས ཕྱིན དེར དུས རབས ཀྱི ནང དོན གསར པ སྣ ནས དྲ ཤི དགའ སྟོན ལ རོ དེ ཐོན ལས དར རྒྱས དང བདེ སྡོ ལས སྩོན གྱི ཐོར གང གྲོང གསེབ ཀྱི རྣམ པ གསར པ ཞིག མངོན བཞིན ཡོད
3: dana sultun skela gp warangda yin na
2: dana wokle stam ji jo bi thong thi yin na
4: sangjer kendi
0: da ka le khone pe ven itle ne cher se twen shang chen ka ji war gran chung klo der gi zung de zamlang ga santu sarpa ji thon yole zamlang santu jung shu kelin le khon ji yeng ye se shen bab dang shep shep si par dil ཁེ ཆེ དང གར ཕར ཆེ སམ ཏང ཇར ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ནོར་ནག་ ཁ་ཚལ་པ་ཏག་དེ ཟུ་པ་ལི དང་རབ་ཅེ་ཅག་རིག་ཅ་ཆ་ཁང་ཡང་བེ་ཅོ་དང་མེ་པི སོ་ཅིན་དང་ནག་གཟོ་ཚལ་ཉམ་པ་ལ་སོ་དང་མན་ཉམ་གོང་ཕལ་དང་ཡོལ ཏེ་ཐུལ་ཆ་རི་ཉིཏུང་ང་བྱ་སོ་བདན་དང་གར་ར་རྒྱ་ལ་ཅིབ་ཅ་ཤེས་སམ
1: ཕ་རང་ང་བྱ་ཅིན་དི་ཡོལ་དག་ལེ་ཁོན་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ་ཅི་སམ་ཤི་གདན་ལ་ལམ་ཛ་ཅི་ཨ་ནན་ཅི་དེ་སི་ཆ་ཤང་ཅིན་ན་གང་ཅི་ཝར་གང་ཅོང་ཁ་དེ་གི་ཡ་ཟོང་ཏ་ང་ཡི་སི་ཅི་ཡོ་སི་ཆ་ནེ་ཝུ་ཟུང་ལམ་ཅི་ཅི་སི་ཆ་ཅི་དེ་གི་དང་སེར་ཏ་ཅང་གོ་ཨ་གར་ཅི་ ཉི་རོང་སེར་ཁ་ཧོ་ཡི་ལ་ཅི་དང་ཝུ་ཟུང་ཅི་ཟོན་དང་སོ་གོ་ཟོང་ཁོང་ཨབ་ཅི་ཉམ་རིལ་ཐོག་ཅན་བི་སཱ་ཁོང་ལེ་ར་གའ་བི་རིག་ནེ་ཡེ་ཀོར་ཅི་ཉམ་ལེ་ཡེ་ཏ་གོ་ཤི་གེན་བེ་ནེ་དེ་ཨ་མི་ཡེ་ན་ཇལ་ལ་མ་སམ་ཤི་གདན་ལམ་ཅི་ཅི་རིག་ནེ་ཡེ་ཀོར་ཕེ་ཅི་ཅི་གག་ཇ་ཏོར་ནེ་སི་ཆ་ནེ་ཝུ་ཟུང་ཅི་ལམ་ཐིག་ཤང་མ མིག ཐན དེ གི དོ ལམ ཆེན པོ ཞིག ཅིན ལ མང དོན ཚོང པའི མཛད ཞི ལམ བུ ཞིག ཅིང རེ
0: ང བའི སང ཅི ཏ བའི ཐོན ཉེ ཚལ པེ ཟལ ཉེང ངོ ནི སི ཏོན ཤང ཅིན ང བ ཁལན ཟོ གི ཟོང ཏག ཚ ཏོང དེ ལ ཏོལ མ ཏོང ཟོ རེ དེ རེ ཅེ ཆུང ཤེ པེ ལེ ཟོ ཨ ནམ ཅི རེ དབ ཅང ཡིས གེ དེན དང ཅིན ཡོ ལ ཟོ གི ལེན ས ན མ ཅེ ཏོ ཅི ཅེ ཆང གུ སོ ཅུང ཁལ གེ ཅིན ཤི ཡིན ལ མང ཅེ ཁི སི ཏོན ཤང ཅིན ང བ རེ ཅིང རེ རང ཅུང ཁེ ཅེ ཁོང ས ཡོ ལ ཉེབི ལོ ཁེ རང སན ཏེ ཁེ རེ ཅན ནག ཤང ཚ དང ཚ དང ཤེ མ ཅི ཟར ཅིག ཅེན ཅེ སོང ཅུབ དང ལསོ ལེ ཏ ལག ཏར ཤེ ནི མ ཅི ཟར ཅིལ ཅེམ རམ གོ ཏེན ཤོང དང དེ རིན ཇོང ཁམ ལསོ དང ཆལམ ཆར ལསོ ཙ་སა ཤེན་ཅིན ཇོང་ཁམ ཅེ་ཅུང ལེན་ས ལེན་ཤ ལ་སོ སོ ཅེ་ཅུང ལ་སོ ལེ་དོན པེལ མང་ཡེ བར་ན ཇོང་ཁམ ལ་སོ ཇ་ཅུན དོམ་བི ཅ་ཅང ཉིམ་བམ སམཁ ཉིཏུང ང་བྱ་ལང་དབ སན ཡོལ
1: ང་བི སང་ཅིར ད་བི དང པེ་ཡེ ནེ་ཚལ སི་ཁྲན ཤང་ཅིན ང་བ ཨུར་གི ཤང་རི་གི རང་ཅུང ཁ ཛོར་གི ཡ་ཟུང་གི ཐང་ཁུར སা་ཁ་ཅེ ཡེ་ཁུར ཁྲོམ་རི་ ཡ་དིག་ལམ་ ཨ་ཅེན་ཐལ་ངང་ ཚ་དན་ད་ ཏོང་ཨ་དང ཙ་ཐང་གི རིག་ནེ ཡེ་ཁུར ཚོང་ཉིར ཁོ་རི་ག ཚང་མ་ཟོ་ཨ ཡེ་ཁུར ཨ་དེན་ཞག་ཅེ ཛང་རིག ཏམ་པོ ཅན་པ་ ང་བ་ ཨུར་ག ཤང་རི་གི རང་ཅུང ཁ་ཅེ རིག་ནེ ཡེ་ཁུར ཁྲོམ་རི་ དེལ་ལག་ངང་ ཁོ་རྒྱིག ཐ་པ་ཅེ་ལ གན་ཤོང་ཤ་ཆེ ཨ་དེ་ཅེ་པི་ ཚེ་ཤིག་ནེ ཡ་ཟུང་ ཟོར་གི ཡ་ཟུང་ རིག་ནེ ཡ་ལོང་ཅན་ ཉན་ཅན་ ལི་ཚ་ ཡེ་ཁུར ཤུ་ཅི ཁང་ཛིན་ ཐམ་ཛིན་ མན་ཧ་ཉི་ ཐང་ཁུར ཅོང་ད་ ཏང་ག་ནེ ཡེ་ཁུར ཁྲོམ་རི་ སང་སང་གི ཤེ་དུན་ ཐམ་ཛིན་ ཞེ་དིག་ ཤ་ང་གཏེ་ཡོ ཐམ་ཛིན་ ཏོབ་ཁ ཐ་བཤོ ཏང་པོ རང་ག་ནེ ཟོན་ནེ ས་ཁོང་ལ་མ་གཏེ ཡེ་ཁུར ལེ་རིག་ཅེ ངོན་ས་ ཏོབ་ཡ་ ནེ་དུན་ ཉི་ཁ ཡོ་གི ཞེ་དིག་ ཤི་ཡོ
0: ཀྲུང་གོ་ཝ་ ཅེ་ ད་བི་ ཐོན་ནེ་ ཚལ་ པེ་ཟལ ཉེ་ཆར སེ་ཐོན་ ཤང་ ཅན་ ནང་ ཨོ་རི་གི ཆང་རི་གི རང་ཅུང་ ཁལ་ སུང་ཆ་ ཟུང་ ཤི་ལི་ ཧེ་རི་གི ཇེ་ཚིར་ ཏོང་ཚོན་ ཚོ་ཕ་མི་ སམ་ཏོ་ཡེན་ ཅེ ད་གམ་ ཨོ་ཁམ ཏོ་སང་ ད་ཡན་ཁང་ ད་ ཡོལ ཐོར་གང་ག ཏོ་སང་ ཏོང་ས ཟོ་ཏན་ དེ ཤིལ་བི་ ཤེང་ཨུན་ ཅན་ ནམ་བི་ ས་ཇ་ཏེར་ར ཐོམ་པར ཏོང་ ཏེ་པ་ ཏང་ གི་ཁུང་ ཤི་ དེ ར ཐོམ་པོ ཏང་ པང་ ཇུང་ ད་མི་ མེ་དུ་ ཀོར་ ཡམ་སུ ཐོང་ ཏེ་བ ཉེ་བི་ ལོ་ཁེ་རང་ ལ སུང་ཆ་ ཟུང་ གི་ ཏང་ ས་པིང་ ཨར་གནི་ ཡེ་ཁུར ཉམ་རི་ ལ་མ་ཏོལ་ དེ ཁམ་སང་ ད་ཡན་ཁང་ ཛེ་ཏ་ཏན་ དེ ཐོར་གང་ག ཇུང་ཁམ ཏང་ མ་རི་ཨར་གནི་ ཐོང་ཁུང་ ཟོན་ཁ ཇེ་པར ཏེ་ར ཏགམ ཨོཁམ ན སུང་ཆ ཟུང གི ཁིམཚང རོན ཁང ཐོ ཡེཁུར ནོམ པི ཏུངས བ དར་པལ ལ ནིཝ ཚེལ པི ཟོན་ཉམ ལགལ ཉིན ལེཇ ཡེ ཤེར ལ ཁང ཐང ཐང གར་ས ཏོལ པ རཁལ ཅེ ཁ མུ ཐོ བ ཐོར་གང་ནི ཏ་ཤོན་བ་ སོགཅེ རོ་ཉུང་ཏང་ དེལ་ཡོལ སাদুল ཅོ་ཀུར་ རོ་ཚལ་ཅེ ཅེབ་ དེ་ཐག་ཤལ་བོ་ལིནམ་ཏན་དེ ཇེཚི་རོ་ཝལ་ཏུང་དེ་དུལ་ཏུང་

0: ཚོ ཐོ ཤིབ ཤི ཡོ སིམ ཅི ཉར དང ཅུང ཅིར དེ ཐོར གང ར ཚོ ཝ ན ཡོ པིན ཇོང ཁ མ སང ཡེ དེ ཕན དང ཚོ རྒྱ ཁབ ཤི ལང ཡོ ཇོང ཁར ནང དང ཅོ དེ ར ཚོ ཅི དྲབ སིག ཤིང ཡིས ཤར བ དང ནག ཚ ཅི པང ཤུང ཨ ཅན པ དང ཤང ཚང ལ ངམ ཤི དམ པི ཐོར གང གན ཛེ ཇོང ཁ མིག ལམ དང ངོན པ ཟ
1: ཛ་ཤང ཚེ བི སང གན རོ པོ ནམ པ དེ རང གི ལེ ཚན དང ནམ པ ཚོ ཉེ ལམ ཤེ ཚར སོང ལེ ཚན དེ ཙོམ རུ པ རིན ཅིན ཚོ ར རིན ཅིན ཚོ ར རོ མ ཅམ ནི གན ནམ པ ཚོ ཉེ ལམ ཉེ འདུ ཡིན ཡིན ཤམ ནི མ ཐ ཏ ང ཚོ ལེ ཁུང གི ལེ ཚན ཅན ཏ ཟེ ན གོ ནུ ད་ཤི དེ ལག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས